0: nyoma bi a wuye wan free ho a wo be yakokora da fe na wo be suo ho okisese 12 verse number 1 o se kai wo bo fo wo mrante mne mu asara da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wunye sika ne wan sie bi na adwuma na wuye wan fa bi antoa sika bi na aba wo sam no adwuma bi na aba wo sam no wan fa bi bi antoa wo be nya 50 years 60 years 70 years no asei na wo be peni wo widiam sami na wunya ho den na adwuma na wo yesa ka wo si den bi si wa sɛ ka wo bue shop bi wo wa sɛ ka wo hwɛ wo ma wo school a nka ne wo ma ba be hwɛ wo sɛ ka sa shop re be mu aduane adi sɛ nka sa company na wo bue re be hwɛ wo fie
1: yes
0: wo bue hwɛ awale na wunya na de bia wo kuma wo sika kɛse no wo tumi de bi to wa nka wo ku adwuma sɛ ye no wo tumi de sɛ sika ne sponsor ye
1: yes
0: kawalena ngu
1: yes
0: emwan kwatena kwase
1: yes
0: emwan unyanoma ndidi watam because one

0: yɛbɛbɔ mpa yɛ
1: yɛbɛbɔ
0: mpa yɛ ɛnɛ abrabɔ bi a wobɔ ɛnyɛ gyae na mene wokasa woanhwɛ ne yi adakye wobɛsu wobɛkasa n'asɔfoɔ bi rɛrɛ nyima rekɔte ne ɔte asɛmpa fm na ɔne mekasa na asɛm na ɔka ne mantie no yie ɛne ɛno na awɔ me no na ada ne paneɛ saa me na ada ne sekan saa me na ada ne tuo saa me na ada asɛm na meka kyerɛ wo nɛ na wontie no na ada ne peɛw na wɔ wo mfe ne wabɔ dam hyɛ yie hyɛ yie memekɔ no all angles memfa baabi fa ko hyɛ yie wahwɛ ndakye wobɛsu sika bi wabɛnya bi asie bi ɛntina bible sɛ kae wo bɔfoɔ ɛwɔ wo mmeranteminɛ mɔ ɛna ɔsia no nso se nimdeɛ a mema yi ne nti mema yi brɛ ɔbɛtwa wɔm agu m ɔbɛsɛ wɔn ɔbɛkunku wɔm ɔbɛsɛ wɔn ne ɔbɛnyinara
1: amen
0: yɛbɛbɔ mpayɛ patwɔ moyɛ mɔ mpayɛ momyɛ sɔre yɛdawa yɛnɛ